Bueno, ngarumo kufunikira, imveke ndithu bwino. Kodi tu nyimbo imafunika kuti idzimvekatu bwino. Imveke ndithu bwino kuti hayi zona zake nyimbo ndeye kumveka iyi.